0: За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Немојте зависити од онога чега нема. Правите се као да имате и нешто друго. Ово е време брзих, а не паметних. Немојте никога толико волети да вас он због тога не воли. Ми само не треба да говоримо оно што говоримо и само треба да радимо оно што не радимо. Док не мислимо својом главом, сви мислимо исто. Никад нисмо мислили да ќемо мислити оно што данас мислимо. Кој е био волен, заборавио е. Успомене имају само они кои су волели. Народ је спреман за највеће жртве, али се жртве праве луде, неће ни да чују. Шта нам вреди што имамо много проблема, кад не знамо како да их решимо? Ми не знамо шта хоћемо и шта радимо све док не погрешимо. Поклони су ретки и јефтини, све остало је подмићивање. Шта је бесплатно? Само оно што је највеће, најлепше и најважније. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Да ли би људи могли бити болји? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити болји? И неки стварно постану болји, па испадну наивни. Јер су они други постали још гори. Нико нема више од једног живота, али има много они који поред свога троше и неколико туђих живота. Наше мало може бити много за оне који немају ни мало. Живот пролази, а ми не знамо шта бисмо с ним. Мрзи нас или не умемо да живимо. Најрадије бисмо га уступили неком другом и уживали гледајући како је леп наш живот кад га други живе. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7. Enjoy the beautiful sound.

Запаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса. Ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван. И заранјан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи,

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Александра Радович из Петних жила.

Ово е доба, сви су заспали. Осеќам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Луѓи су данас осетливи на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништо се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак. Осеќам

Пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца. Налик на зрак сунца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму. У њој су сви наши страхови. Наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни. У којима су увјек ти, моја љубави.